Rauskukaan itme peoneem tsukan. Kuanan muskan mapu sana leon.